0: Një komunitet shqiptar me rënë të thella historike vazhdon të ruaj gjallë identitetin, gjuhën dhe traditat e tij ndër shekuj. Në këtë edicion do të kemi kënaqësinë të mirëpresim dy personalitete të angazhuar në jetën kulturore dhe arsimore të shqiptarëve në Dalmaci, të cilët do të ndajnë me ne përvojat, sfidat dhe arritjet e këtij komuniteti të veçantë. Me neve sot është Nikoll Prek Palaj, kryetari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, dhe po ashtu edhe prof dr. Vesel Lekaj është edhe mësues i gjuhës shqipe atje në Zar. Më ndëgjoni?
1: Po, patjetër.
0: Përshëndetje profesor. Përshëndetje Nikoll. Unë me Vebea, me kolegun tim Vebea Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nikollën. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjeket për ruetjen në gjuhës shqipe si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimi, trashëgimie dhe të krenaris. Vebe, me ndëgjon?
2: Po, të ndëgjë bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka, Vebe, keni ndo një pytje?
2: Natërisht se ne do t'i rohëm disa nga qështjet e arbreshve të Zarës, me të cilat vërtet do t'bisitojmë me këta domisafir të qmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshve të Zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfar organizimi është kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rohëm gjatë kësaj bisede me mesafir të ndëruar.
0: Po.
2: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirët të prezentohen për të gjusit e Radio Helsingit programin e të në Shqipe.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Për primtaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet edhe me bashkë pesetim.
0: Po, së pari shkojmë me Nikoll Prek Palaj, është edhe kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zar. Përshëndetje Nikoll.
1: Që, përshëndetje prezentohen.
3: Përshëndetje zotin kryesor, përshëndetje dëgjuesve tanë dhe mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në qëfar moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillim e shtë duhet, kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës, në cili vepron për mes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, në cili është një vazhdimësi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lirë Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirë e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
0: A, sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës? Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
1: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
0: po
1: dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë telefoni prej këtij të unë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarr me studiu e historinë e artit, kam kry fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe domethënë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarr, kam pasur gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madh, sado që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të

0: pasim gjatë temave kështu ndarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë të eksisoj.
1: Po.
0: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, domethënë është pak më ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe pse shqiptarët gratë si kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet domethënë të plotësuara, jo vetëm që domethënë është një prezencë e madhe e mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, ndoshta tu për Shqipëri, Peloponezit, kanë vendi atje. Edhe mirë, po megjithatë thash unë na pak kemi parë kujdesi këtu në për vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bëu vetëm domethënë kadal ku vjen tu rregullu që është edhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë freskë këta disa, dhe më thonë, në ngjarje të Shkodrës, e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që ka nërë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë. Në shumë dhe kemë Arbani në rrethin të e në Mimira, dhe më thonë rrëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. E, këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftën e dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetër, në bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore, ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty, dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim, dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për vjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pas e veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të shkojmë rreth pyetjeve, atë do të thonë ato pyetje që keni.
1: Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundën po, atë me qëllim që komunë dhe kolega,
1: okay.
0: Do të mos i dajmë detyrat apo
1: kujt vi. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbreshtë zarës, rrujt gjuhën, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund të bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër.
0: Shiko, këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mrrit këtu domethënë kryesisht kanë mrrit ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më hënjën tre grupesh, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du ta kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se nashojmë se gjatë gjithë vjesë bregdetit kanë këtë periud që kanë ardhë, jenë lodhë, jenë nalë, shavë, na kemi shestan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jenë nalë atje. Mos diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalë në Azazh, ku në Venedik, çka edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mytu ndeti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pasaj kanë pas edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mësane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
0: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzar sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu,
1: mm-hmm.
0: se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, këtu mos u mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë edhe integrimit të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë. Kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević apo të ilirologaj ka qenë nëse zga bëj.
0: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhë, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shembull këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por e këtu këta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës jo 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
1: po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashk bardhje, Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Shtefen Gjeqovje, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
1: Ljerë.
0: Se pas Petesko...
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Petesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjën Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonën e ndërtesës dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kush është në faqen e universitetit që 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
0: Po, Fajica ka qenë panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull në Zarë ku e kemi mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë në Zarë këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurtë, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai padbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave lire që 85-114. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të arbreshve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mund me ditë se 300 vjetori arbreshve të Zarës, që pak një kona, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjallë.
1: Po, pa tjetër.
0: Dy fjallë, po.
2: Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë pakti që komuniteti jetar dhe veprar dhe qytetin e Zarës dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë dhe migrimit e para dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për dhe shqiptarës të Zarës që jetojnë të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e arbreshve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionë, do të kishte me thonë disa fjallë më të për breshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e ardhe.
1: Shumë falemderit, Nikol.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është në është një karakteristikë që duhet të adinë edhe dhe gjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, 18 orë, kur përfundon këtë vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe ata kanë marë shumë, e kanë marë dhe më thonë edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjdo vjet e kanë dhe më thonë kryesisht datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembu këtu në kompa për shembu në programin e tyne, për shembu për 20 janojt që në shkurte, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit të Zarës. Domethënë kanë edhe këto, në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin është i temë tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e arbreshëve për shembull është me 5 maj arritja e arbreshëve në Zarr. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori, domethënë tek data 6
1: edhe 10
0: deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarr, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi i akademisë më rrasin e 300 vjetorit arbëneshve. Dëmonë, është Komiteti për Festimin e 300 vjetorit arbëneshve, mahët në salën në universitetit. Po me qenë se sala është
1: ato është planifiku sesion shkencor.
0: Po, ashtu. Po me qenë se sala, nështë ta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është me marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitete, por, po, që, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera, të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, jo si Vladovich Rejla, autori i tekstit, është Maksimiliana Barançiq, edhe rësor të shfaqjes, jonë Gladic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, dhe më honë, ky, e jo si Preles, edhe është interesant me qenë edhe aty. Prandaj me 8 maj, e kemi mbi para arsit të arneshve, Dioqeza Tivarit, për shembull, bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevich këtu në Zarr. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit të arneshëve të Zarrës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos. Vincenz Maj, domethënë këtu në sheshën e Arbresës kanë mesha pa ndërprerje dhe shfaqje atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njerëzit që janë të interesuar, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me art beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë kanë ata një ceremoni. Ana tjetër me 10 maj, që është shumë e rëndësishme kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domethënë hellin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin arbresht, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja.
0: Ditën e diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi origjinal me ta. Origjinal okay. Aty, domethënë aty s'ka, aty je origjinal. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom marr edhe pjesë edhe vetë nganjëherë, kështu që e bekojnë fshatin për shembull 500 vet, 1000 vet, shkojnë në kolon, që ashtu rrugica dhe edhe kthehen tani me zojen që kanë ata pe Shkodrës, se kanë ala ato vjenat e forta, domethënë edhe është edhe një shoqat, domethënë Vincenz Zmaj e këtyne, po është edhe një shoqat rinore arbëreshve, kohëve të fundit, e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura arbëreshën në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas luzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojnë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kan pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta ky është themelusi i kulturës në Zdar, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemtë e tij Pavle Dëshpali, Walter Dëshpali, kanë qenë akademike, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime dhe Shpali t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën, t'ashti ma qenë sara kjo biset, Shime dhe Shpali, unë e kom marë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime dhe Shpali, se më ka të regu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime dhe Shpali dhe kemi punuë një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original, i kanë pas i sa mamon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka ose Simeon Duka, Duka qenë, ka vdekur në 2006, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, besa dhe ka qenë edhe arkator në Vatikan.
1: Simon Duka.
0: Simon Duka, Shime Duka ka qenë monsinjor. Monsinjor nuk ka qenë, domethënë, më lart, monsinjor, por ka pas besim të madh. Bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pa luan po duket i la diçka dhe trashëgimin në ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipërisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincenz Maj në Gospaut Zdravje këtu, domethënë. Zonja e shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Maj para 300 vjetëve, pse këta dy janë afër njëri tjetrit në varr aty, domethënë. Ne shkonte vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90 Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domethënë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverisë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiqin, shikoni se në punëllim tashti se shkolla ka emrin këtu kur hapi në mësim Kruno Krstiq, e ka dhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiqi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Në anë majtë të vitit 2023, prandaj Kruno Krstiqi te e kemi punu një bësë, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bësë atje në Prishtinë, kemi pagu me shëqata tona dhe kemi pru drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë, po.
0: Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë në bitë formën e arbreshve këtu në Krestiqi. Mos arroni, është personi parë, do më dhëtë botë me veprën e këtu në Krestiqi, botë e formëja parë arbreshit. Njo si theli kulturës arbreshit, në përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Kruno Krstiqi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën. Edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Kruno Krstiqin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kruno Krstiqin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hrvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Gjani Marshan ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë ditë në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshiç, këngëtari tenorit, faktikisht. Ivisa Mateshiç, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë mars lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janijev, atje kemi bo zona me rektorate, që ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj. Edhe shikoj diçka, Ivisa Mateshiç, mos harrojmë, e ka pas temën e doktoraturës, se ka pas ardhja e arbreshëve me Vincenz Maj kur kanë marrë në kolegjin i Lirik atje, që pa të punu, po domethënë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, domethënë ligjëratat kanë qenë gjuhën shqipe. Se na edhe një gjë apo shfrytëzrasin këtu shpejt se ka shumë ngjarje tema dhe nuk mundem shumë. Është interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshët 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, Domthon edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe stanovi thirrët një komunitet në shekullin 15 që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë i kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet me qenë ta prit, qoftë stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, kryepeshkopata së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pëndu këtë në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herë, të përmë fjallë, ndikur më avonë jo, ta është në Zagreb. E kemi Jesi Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë e këtij, domethënë dramaturgu, këtij shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Abudin.
0: Ne ka punu varrin këtu. Po, ja kemi punu, po. Jemi punu varrin mja ashtu mja rregulluar. Ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtij, nuk e di sa ashtu, të ishin se Nita deri para 70 vjetëve ka pasur edhe varrin këtu. Përveç këtij e kemi Aleksandër Sipçevishin që veç e njohim, ai ka qenë edhe arkeolog historian, antar agencave të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, diçka ju tregoj, se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta në pej fakulteti filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. I kisht Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një Shqipë, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirë 1905, në është diku që a gjardheq, është në mos, fakt, në është ta pak në pension, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi në thomë, dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasador i parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbanes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në përbiros, masaneran, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bire i këshin avit në atë fush vini, di kanë thonë, që ku vini e s'kom tash. Shqipo është interesant tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë ato në këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona shta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu aty se na Kospiroi ka kallzu para se më vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë. A ka ndjesh për Josip Gjergja me çit teatraliteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashur edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në më honë është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në ne japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin kur nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqe ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënësa ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç na arbnesh apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se që apo di kishtë e pak tendenca ati këtu në jo, që është u, më në qita e shko tjetër të eksi, po është normal, ajo, është u, ne e kombulem, nuk ka vetëm këtu. nëse këtu po shka, se paguam një herë në klasët, që kur një fush futbolli, në bashkuadrë të shkollës, dhe nga dojshme në herë aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plotësu, si shte modeli C, se tash janë lanë zjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillum mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e kërën dhe arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dulën gjimnazë e lypen lanë zjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zjedhore, edhe une e bona një kurrikul, mendimin e profesori Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova ato mundësi të i marë pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë, me ndihmën edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe e punuam një ashtu, edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit, që ishte e pavarë në verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni, se për shkollë fillore nuk ish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshuan drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që
1: na kemi kry punën tonë.
0: E kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë e thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën bëtyne, edhe thash që esrin, këtë drejtim, se nuk kemi na nga tjenë njuk të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kërat nuk ka pas pëllaj, përsham, mu gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalium, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendu i meri, është një njësi mirë, gjusë kërat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë, përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Do më thonë, bashkërisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, tutzarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, do më thonë, e merë gjermanishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë, edhe ka njotën. Do më thonë, nëse ka njotën e merë, dhe jashtë njështë, që ajë nuk ndodhë, ja u vitin, ka është lanë që i hub vitin në zanë, do më thonë, është lanë me kredibilitet, lanë me kredi, kështu që fëmijë, unë edhe mund me të dretë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë, shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na, adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë, na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, i në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, adin, ajo. Edhe unë për shkak të japim mësim edhe në Split atje, ka pas kërkesë, unë po mëson mësim, tu mendu që po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve Gjon Gazuli ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë e kam kry këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik sikimi të renesansës, do më dhënë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thyshin po është prej Venedikut, është mojë, Viktor Karpaçi është, adin, njëri i Shqipnisë i shkumë atje, do më dhënë ka shumë gjana që, one kemi përshamë personalitet e këtu edhe Andrea Leshin që i thënë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon nam, bile ai na shta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten këtu, ne kemi arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu. Po.
1: Vebe,
3: po desha të ndërlidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se Nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar sidomos të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundua. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve.
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena dhe ishë Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kroaci këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më thonë disa profesor doktora që në Tunzarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, nuk më thonë, që shta këtë tjirë dikon dhe penesh, me dit me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mënë kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do të thonë ishte arbleshe. Jo, Jana tash ata, se këtu kanë atë parë, do të thonë e kanë në gjën 300 vjet, nuk mundën të shkojnë më pak hiç, ju ndaj kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë tani dyert tash. E din që mikpritja e shqiptarëve është 100 herë më e madhe, 100.100 më shumë se krejt popullit ballkani. Ta e di. Po, na tash ta dimë këtë parkune. E do të thonë kjo është ka nevojë këtë drejtim më shumë, ka nevojë mushli rrugta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu, ka pika transishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shembër këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, që ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, por ne kemi edhe organizimin ton këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Fizi Islami, Shën Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qet, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanëgji Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që kanë arë ma vonë. Se tash, se arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe krat arbanas, arbëneshi, se nuk jenë arbreshi, të italisë për arbëneshi, se i kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemur e Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra të mbrojtjes, Hysen Geci, për shamu dhe Fadil Hadrxhona, general luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shamu, lidhe historianë në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, e këto e universitetit, për biznes dhe turnologji në përshë UBKT në Prishtinë, Toni gazetarët që kanë vënë në televizionin Zek Sinani ai tjetri Islam Haxhieve, Flamur Shala një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guzimtar i fjalës lirë dhe një njerëz i madh i çështjes kombëtare. Masanë kemi na ndoshta nja 200-300 kolegë tan, mi far shqiptar Shaljani e kret ta televizës dhe çani diku nja 300 vet. Nuk koleg, tim ka thërrim, shohim, edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kemi boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit domos, dikush Sicilis. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthon kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
3: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe vërtet, në numër.
0: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
3: E lemo, për shembull, në Zorë, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitetet e juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, naturisht se ndoshta për këtë përjetur dhe të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portalet të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje, apo si që në të në puna,
0: për shumë bunë? Po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Na për shembull e vam një ashtu. Unë me ju thot drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rinë ndonë kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai mundohet atë veten, për shembull na ke pasur një deputete këtu. E kemi pas një deputet në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë se në tash jemi edhe një grup me bëshnjat, se një më pas një farë respekt në alonë dhe qanë Shqiptarve, në me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa në mi pas një aty, apo di, jemi në ashtim me bëshnjat, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor në duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njej për më mujtë me fitue, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse s'është unë, se çdo një njerëz këtu shqiptar dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mund ta më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kam qenë, nuk kam marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kam qenë në Kosovë aty, gjatë bombardimit NATO, s'po dal aty kur Tirana. E mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të masë, na kemi njerëz brom, por që ata nuk kom pa si e punë shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë ka prit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në porasirë që ka ardhe në zarë ditët 90 këtu. Ibrahim Rugova ka qenë. Masane ka qenë edhe ky Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta. Bile kemi pas kanë një ardhe presidentet. Shiko, për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë për shembull ka pasur një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton? Disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bëu ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi as të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë, mirë është kur vinë, ka njëherë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe veç më shkue, a do t'i nona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbreshet më shku me studiu të na, për na ke pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëjë që di Shqipërën dhe pratishtë të pagabime. Ashtu. Edhe ja dini që Kronë Krestish kur ka punu që a fjallohet dalimi midi Serbisë në tonë, a i fjallohet ti ka shërby për në gjuhën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e a dini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa treja që për shumë zbulime treja. Në për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kretari i kumendit arbre që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë, në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këto këtu, e ka shuë i herë ma për para, këtë barë me 13 në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, man, e lanë me banorë rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prit, ishte shi. Kështu që...
3: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqata e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata të rive, arbesh. Po shëqata të rive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
3: Shumë.
0: Po.
3: Po kjo, Vitkov Majevic?
0: Oshtë kryesore, Maximiliana Branqis, Sergio Dokoza, mës me u pak se dhe Nikola pak të lemër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza, tash është benzion, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në armesh viteve 90-a, edhe ka nështu. Që edhe Nikola pak për këto shëqata?
2: Në të kryezir.
1: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plecojnë profesori i cili përfshirë gjitha në gjarët. Një historie
1: na u knaqëm duke ndëgju.
2: Po, unë kam nevojë ta përfshij pa komunitetin tonë shqiptar.
1: Patjetër. Patjetër.
2: Edhe është domosdoshme për dëgjuesit tonë se ne së pari jemi shqiptar, bashkë edhe shtrimi më larg.
1: Patjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë, dhe prafërsisht 2.000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritemi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3.500 shqiptar, shka nuk është nuk më i vogële.
3: Vetëm në Zarë?
2: Vetëm në Zarë. Në prefekturën e Zarës, kuptohet.
3: Po si që të rëmë puna, për shemull, me trokere, me split?
2: Po, dhe atje numri është i shti njetë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, besohet që prafërsisht deri në 60.000 njerë vepron jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë në bi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë prasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, ndoshtë këtu e më dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin im që përfaqësues të shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në prag të 300 vjetorit të arbrezhve, kam fatë që unë personalisht jam kujdes si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Përshëndetje. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
2: Patjetër. Po. Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë, të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel.
0: Po urdhoni po.
1: Në fond një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipni dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni se këto të Kosovës, tekstet e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si tjetri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi dhar breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. Ishim popull i madh, mirë po zvogluam. Për shembull, raca jonë zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emër të ortodoksizmit të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptar e kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemi pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot. Zonë i ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë ma aktive sësa, dhe më thonë njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, sësa dhe më thonë në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, të që letë rezistojnë këtë drejtim, letë jetësim për para, njërët kulturume, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në përvendet evropiane, ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptar. Unë kom pas në Austri, për shembull. Na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkolluar atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kose keni një përvojë që fëmia tonë ose ashtu. Po janë më rëndësi, ta mojmë këtë vijë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarë më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema të tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Ballkan kanë nevojë mos me pasë zgjedhjen as çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pasë stabilitet në dhëheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor jenë se nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, në nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sa do që në e majmë edhe këto tjera. Pra mesajë i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet me qenë atje të na, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonat shkollet i binë kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vetë, se na kemi shumë diasporë në zonat të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vend Kroacisë. Domethën është një Melita Rëshkoviç, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethën kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë udhëhesa këtu te vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Patjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësinë me lajt, me pikë kafe, me festuar ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr, nga rrëfimet e të ftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm te roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe te puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe një herë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e Shoqatës për Shqiptarët në Zarr, Nikollën. Falemnderojmë të ftuarit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.